Abra edui ya fa edui ya pese ya ko onyame asemu na me a wote menken ya osofo ba Mary ejekum yem papa nyame nkoa na me woha yem papa uforiata ewoha yem papa ejekum Stephen Johnson enso ewoha ena no pe enche bia ye be ko onyame asemu eno ntimpa chofa ubuk no ne fa uchro dia no ye nyina ye be fro ako adom ahenwananim eho ene mwa ene insira ebuso esuegu ntina no pe ye krado na ye nyina ye mfro nko adom ahenwananim na erade be dane neni achreye

0: se binum wo ha omo ahofama no enso omo ekwan kosa
1: na wo ka se edin dia omo ade usuro se we di enka pempen wase ni penyo
0: ya di mu no ne sa na bibia mempen so hu so ye hwe ni se so bi wo ha ne ahode ne ahokeka ode eye no en so ni into ono so
2: nse na mampeni hu no
0: yes sana ye so ahun
2: wegbu onso so a na ibi adwumadi a mampeni e de ahye ni nsa no
0: hu so ono so so
2: wo se ye pe ba bi ma no kokose so ahun enti wo hwe sectors ni ba bi na hwe adwumadi e ko na wo hwe complaints e fi o manfo no so ho ba wo se hu se ahase ebi ani pana mampani ayi na oda no no enko yi sha nti so mampani be sesa na nke ye so ho me so se mampani ani da form na sonda form dumedi a ode se enkrofo nsa no ehun susudia e wo ho nti se wono na sesa onya kokuduo na oyye no se de sesa oyye no adia yempesi ebehu enso eye se ebia amanyosem ebebemu dodo ebia ye frene se enchichemu bi wo abanmu enso so ebe influence ne le reshuffle no enso eba sa enye ena anhweyi na se osansu tietie bibiribi ema enkrofo twitwa enkrofo bi nan ase na se no so so ogyina so e de yede sakraye ne njumadi a ahwe a na no so so dache akwakoha ne ntisa no ma miensa wei ya na mefo se o mampeni enhwe ne ni titiriw divisions within his own political party
1: na se bia obi a okwakoyi no na eyakoye se wo yi na mana kwakotia obi sa na opa kire
2: se non die ye ya kire amanyosem na ye training krofo amanyosem hon na sefo no ye hu se obi o ho amampani bi o ho a edu ba bia na wo hwe ni party members no we igina enipa wo yachi we igina enipa wo yachi eninti esan se omo nkanko ba bia me keka ko ninti no me yiwe firi ho na mama wanu nsu atwe wope so ahu ebi nsusu na nipa kwa ndumedi na udi enu udi ni ye uti anye ye a na idipa kwa na wo fo se wo wafa ana wo yonku bi afa na wode ne ba ebi ane jumedi ya udi enu wentimi ya nini ye nu ama wensa esifom so ahu no ho asem na me ka se mpem bebre no e de ohaw ba amam woni mu e na party na mampani wo mu no nso no e du ba bia e no nso so etimi di mpapa mu kase pa e ba e ma e ma even kra ni elections e da wo mu ni mu no e kokoye ohaw e no nti e no na ye be sere se oman no ehu do nti oman ni yiyo yo nti oman kan ko nti no omampani ehwe ho na enkonkoye se biases bi ebem
1: Dr. Bena Tutu Buahe ma yena wase na yemfa unsi ebrepem bibi ni ebesan about akache nemu msese ye ni da kwan ye nya ne ntie se asoafo be se nine bi omuntu betimi atwi se de ne emesi keka ko no sansa so ye de se omunsa no mototo papa so pa memodin obiri
3: da bi
1: mentwe ansa ho
3: atwe
1: ah yankoye ni mu
3: men kwantem modin na yakoye ni mu a special prosecutor kwadumani sronko atanye yetisi ho na nyene ekobe se mfinhia be enum nie ena chese wonom abebo ade na agya afia shase omodin sembe tudwa enenso omodin sembe betudwa na opani kisi ajeben wono na danu nene wa friends em twofo nhia modia tudwa se wa magana fo ahunu dwuma wa abedie mprempren se de wosi ebo ama wo mai prere kankan yesi akon afa na ne kase mu na ditu dwase se gana fo be kai a ebeto odwa se ganani.